0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lah tuh gak hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika. Menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 12.

Iji Kang Mas Bayu Propamyarso Sutresno Pasugatan Gending Muncar menika kala wau minggah ladrang eling-eling kasmaran terus ayak mijil laras pelok padat barang dening karawitan riris raras irama sampun katuraken ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara uyun-uyun minggon perempat RRI Semarang siang punika. Awit krono winatesing wekdal pramila sumangga kula lan panjenengan sedaya pungkasi pepanggihan wonten ing acara uyun-uyun minggon kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika saged ngrembaka lestantun ngantos benjang pungkasing jaman. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

0: Erto Somuko, tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah, sakit, Pak. Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dandosi dalami Pak Warno,
1: nggih.
0: Sarujuk.
1: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun nggih.
1: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresi njero omah.
2: Njero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dandosi dalami Pak Warno.
2: Nggih, Pak. Siap.
0: Dene ibu-ibu gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinarya, rukuning bangsa.

Mugi Rahayu Sagung Dumati. Nuwun para kadang sutresna budaya, utaminipun para putra putra ingkang kepingin mangertosi babagan dongeng wayang Purwo. Sugeng pinanggih malih kalian kula pun Mbah Darmo wonten ing adicara apresiasi pedalangan. Wekdal menika badhe mendhet ira-iran utawi judul Ngunduh Wohing Pakarti.

Ing minggu kepungkur wis nyritakake Prabu Pandhu Dewanata anggone mbebedhak ana satengahing wana utawa alas. Nalika semana ke taman Urubeda karana Sang Prabu merjaya kewan cacah loro ya kuwi kidang. Kang sejatine kidang mau dudu sawening kidang lumrah nanging panjalmaning Resi Kimindama kang lagi pepasian utawa sih sinisian lawan garawani. Resi Kimindama tumekopati banjur ngesotake utawa nyumpah menyang Sang Prabu Pandhu Dewanata. Sumpah Resi Kimindama utawa ngesotake samongso Prabu Pandhu Dewanata cecaketan kalawan garawani uga bakal numusi lelakon kaya dene Resi Kimindama. Nora kacarita runcening kang lagi mapan ana satengahing alas. Sakwise Prabu Pandhu Dewanata eling kalungguhaning titah utawa umat kanthi banget nelongso banjur mulih utawa kundur saraya dawuh marang para wadya bala kang nderekake. Satekane ing kaputren utawa ing Datuloyo Prameswari sakarone ya kuwi Dewi Prita utawa Dewi Kunti lan Dewi Madrim banjur gagi-gagi metruk pedake ing kengroko. Nalika semono kageting ati garwa sakarone mergo Sang Putri sakarone bakal mijiki ampeyane utawa sukune Sang Prabu Pandhu nanging Prabu Pandhu abot sanggane mergo wedi lamun soting begawan Kimindama numusi satemah ora wani nyaket kalawan garawani. Satemah ndadekake bingunging ati garwa sakarone. Nalika samono

marang sang Drestarastra kang nandhang wuta. Sreke ngati ora mendo, malah saya ndodro. Jarem. Saka sreke ngati. Nalika wiwit dipundhut garawa sang Drestarastra, saben dinane Dewi Gendari wis ora gelem nyawang gumelaring jagat. Saben srengenge sumorot ing wanci esuk, Dewi Gendari banjur nutupi mripate sakarone. Gelem ambuka mripate yen wis wanci surup surya utawa wanci suri. Pakarti kang mangkono pancen disengaja dening Dewi Gendari. Sebab saka bektine marang guru laki, jalaran sang Drestarastra uga nandhang wuta ora bisa nyumurupi endahing sesawangan. Anuju sawijining dina, Patih Arya Sengkuni sowan marak dateng utawa marang sang Adipati Drestarastra. Arkina Patih kepingin bangun Taman Sriwedari pasrening kutha kang dumunung ora adoh saka ing Datulaya. Sang Adipati Drestarastra tanpa daya nampa ature Arya Sengkuni. Amarga Patih Arya Suman mung kepingin menehi panglipur dateng sang Gendari. Keprungu aturing Patih Sengkuni kang banget nggatekake Dewi Gendari mau. Sang Adipati Drestarastra banget keperanan. Gandanging carita, saka iku pratikele Patih Sengkuni Taman Sriwedari banjur kabangun utawa kapindah lan diweni tetenger Taman Candra Kirana kang surasane taman kang endah edining sesawangan sebab kasunaran soroting rembulan. Mungguh legetaning manah Arya Sengkuni kudu bangun taman kasebut, wigatine ya mung miwiti laku anggone kudu gawe renaning penggaling Dewi Gendari kang ora kepareng nyumurupi wanci awan. Mula wujuding Taman Candra Kirana yen disawang wanci bengi ora beda taman yen disawang ing wanci awan. Para kadang lan para putra gandeng titi wanci wis ora nyukupi, keparenga kula nyuwun pamit kasigek dumugi semanten rumiyin. Mbok bilih tanpa pambengan minggu ngajeng saged pepanggihan malih. Salam tentrem rahayu saking kula pun Mbah Dan.
Darmo. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungan ingkang maha kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri sagunging

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge, nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek ra

0: wis anekane. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.
1: Menangi zaman edan
0: Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe, tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teko kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti kang moho kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi
1: perkara.
0: Nanging eling den eling, titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

pamirsa untuk kapare porno acara Sekar Turi ing dalu menika ganti pasegahan teman-teman campur saring kasuwun kang lebur panjenengan ing dalu samangke lan tetap sekaring kapungkasan wonten ing dalu menika ingkang kepare katon ngarsa panjenengan enggal samapta katur acara nutruk dalu menika sarangan Jakarta sapa kanca ingkang badhe ngaturaken cariyos Bluntang Pemborong Bonafit wasana kula titih samodo ingkang jebahan ngaturaken kempan nuwun lan ngaturaken sugeng dalu sugeng nuwun lan sugeng midhangetaken nuwun matur nuwun.

Luhur luhur para sedulur manut sabdaning para leluhur ing nguni sayektine sifat adiling Gusti.

Gusti iku bisa diterangake mangkene. Menawa ana wong tumindak ala yaiku tumindak kang nyulayani anggering keadilan kautaman lan kasusilan, wong mau bakal nampa pileh kang setimbang.

Endurawi iya bakal gatelen awake. Dene kang nandur pari iya bakal panen pari kang murakapi kanggo uripe. Tegese kang padha tumindak becik bakal padha nampa piwal saka kabecikan. Saiktine ora ana kedadian kang tanpa sebab.